Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin al'adunmu na gado na wannan lokaci zai tattauna ne akan yadda canfe-canfe a zamanin baya suka taka rawa a lamuran da suka shafi auratayya da kuma halin da ake ciki a yanzu. Irin waɗannan canfe-canfe ne zato ne ko kuma hasashe da ke da alaƙa da aure a al'adance da wasu suka yi imani da su, duk da cewa babu wata hujja a addinance ko kuma a fagen kimiyya. Sai ku biyo mu.